0: do kredita.
1: A fudbaleri banjalučkog borca pobjednici su 33. izdanja Kupa Republike Srpske. Banjalučani su u 32. finalu savladali Bjeljinski Radnik sa 3-0. Košarkaši Spartaka Subotice plasirali su se na Final Four Košarkaške lige Srbije, pošto su u drugoj utakmici četvrtfinalne serije play-offa na gostujućem terenu u Čačku pobjedili domaći borac sa 68-75. Spartak je u seriji pobjedio ukupnim rezultatom 2-0 i zakazao duel sa Crvenom zvezdom u polufinalu, koje će biti odigrano 29. maja u Nišu. Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u osminu finala ATP turnira u Ženevi, pošto je sinoć u prvom kolu pobjedio Australijanca Jamesa Duckworta sa 2-1 u setovima. Đere će u osmini finala igrati protiv Francuza Artura Riderneka. Španski teniser Carlos Alcaraz saopštio je da zbog povrede neće igrati na predstojećem Wimbledonu. Drugi teniser svijeta je naveo da se nije dovoljno oporavio i da će poslije Roland Garrosa propustiti još jedan Grand Slam. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 58 i u Bijeljini sa 60, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 9 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 8, u Prijedoru Tuzli 9, u Zenici 10, u Doboju 11, u Bijeljini 12, a u Mostaru i Trebinju 13 i u Neumu 15 stepeni. Vrijeme danas jutro vedro, lokalno oko rijeka i po kotlinama moguća magla, tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost, a slaba kiša ili kratkotrajni pljusak mogući su ponegdje u sjevernim predjelima i na istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 9 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 8, u Prijedoru i Tuzli 9, u Doboju i Zenici 10, u Trebinju 12, u Bijeljini Mostaru 13, a u Neumu 15 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je New York sa 29 stepeni, u Tokiju 27, u Pekingu 24, u Sidneju 20, u Moskvi 19, u Atini 17, u Madridu i Torontu 15, u Parizu, Rimu i Londonu 14, u Beču 11, a u Stockholmu 7 stepeni. Vrijeme danas jutro vedro, tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost, tokom dana samo ponegdje je moguća slaba kiša, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26 stepeni. Vrijeme sutra, četvrtak, 21. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano, više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Jutarnja temperatura između 6 i 15, a najviša dnevna između 19 i 26 stepeni. Petak, 22. maj, bit će umjereno oblačno, tokom dana i dalje nestabilno sa kišom i pljuskovima povremeno, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 6 i 15, najviša dnevna između 20 i 27 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu, 23. maj, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, postepeno na oblačenje samo ponegdje može donijeti malo kiše, jutarnja temperatura između 6 i 15, a najviša dnevna između 21 i 27 stepeni.
3: Lavrena, jedno rješenje
4: za sve alergijske probleme.
5: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

5546193. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Drvoprodeks Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosjeća u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječar.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.

0: konferencije NBA lige, iako su sredinom posljednje četvrtine gubili 22 poena razlike. Junak velikog preokreta bio je Jalen Brunson, koji je meč završio sa 38 poena i predvodio Nikse do jednog od najvećih povrataka u istoriji play-offa. Drugi meč serije igra se u četvrtak ponovo u New Yorku. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Zenici, Prijedoru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 56. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Prijedoru Tuzli 14, u Zenici 15, u Doboju 16, u Bijeljini 17, u Mostaru i Trebinju 18, a u Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas, tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost, kasnije tokom dana ponegdje je moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvoseča u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 0201. Za zimu bez brige, vaš drvosjeća. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?